na se dis ni nyina ye sika de ato se akyede de ma obi bia wo frɛ ene promotion ahodo mo ye odu hu jim wo test ye wo browse ye momu a wo ye nyina no eye ma ena wo bo ano enti fa ho hye mu na odu hu be hye mu a ti de obeye wo be dial star 530 star anase wo de my MTN app no wo de be wuram na gya waka ho na dododie no wanya biedi thanks to you computer clinic wei eya asabia a ukodru hwa fidie ene ye de ehwe oyade ene wona be kire yade ene babia kwa kodru e bia wo de no e typhoid wonso de ene asthma na se bia oba fichikro na ya wo na mu a se tridi na e hawo osa kidney ho ba hawo ni nyina wonom eye ho adwuma papa papa ene ntifo ene kire kwa no e wo su humni asama nkese kwa no so na kwajwa ya hwe sintest tank wei ene ye mu amoko new site no obi bia ofie pipe no ema no nansen suo no mayi mesra otobisi fie egumu amma bosume nan na ma ekran suo de tia ne tie eye pa bomodene na kotobi echi search de bofom a tin tin tin tin tin bo hono pega wadi yesu we friend syntax tank